Musik, det är så ofte bars fot på trappet i tassa, så skriger skratt. Allt för ofte kan man inte höra melodin, men den är här fin. Vi vill gärna spela det för dig, vi gott kan lide den lille melodin. Och vi hoppas också på att ni kan lide den söda lille melodin. Hör vad det är full av poesi och rytma i den lille melodin. Vi är nästan säkra på att ni kan lide den söda lille melodin.